0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
3: Sveiki, mani sauc Aija.

0: Sporta bārs. Optibēts sporta bārs. Optibēts sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibēt sporta bārs.
1: Connection established.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Gainfast. Tālu aizgāja.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: kas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: kas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 4 un 29 minūtes.
1: Zebrene un Renārs Zeltiņš. Olimpiskais zelts.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Bivai vairok, es tovošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad maņas blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vieļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu

0: Latvija. EHR latviešu hiti.
1: My Radiant You. Atnāc pat ielīst.

Norte. Dārta Stepanova un Dagnis Roziņš sevi projām dod.

0: Connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, te būs!
7: Es esmu

0: ceļojumā. Elpo! Labrīt!
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
5: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Kas tur?
3: Saldumus vai izjokosim?
2: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
3: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti. Gaisā. Sirds saskaras ar sirdi.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kas tur?
2: Saldumus vai izjokosim?
1: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
2: Tad izvēlies mīlestību!
3: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemeļ rietumiem mākoņu kļūs mazāk debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
8: Čau, te Dons.
9: Hei, te Lili.

0: connection established.
1: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
0: Analyzing data.
1: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: ar latviešu hitiem.
1: Karnevāla Youth un Evija Vēbere. Labākā

0: kas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
6: Saistībā ar ūdensveda tīkla atjaunošanas darbiem no šodienas 6. oktobra līdz 9. novembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Savukārt līdz 15. novembrim tiks ierobežota satiksme Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Sakarā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no 8. oktobra līdz 30. novembrim būs satiksmes ierobežojumi Tīrainas ielā. Minētajā laika periodā tiks slēgta iebraukšana Tīrainas ielā virzienā no Jelgavas. Iebraukšana Tīrainas ielā tiks nodrošināta caur jauni izbūvēto satiksmes rotācijas apli. Tāpat tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme Tīrainas ielas posmā no ēkas numur 9 līdz Rītausmas ielai virzienā uz centru.
2: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, mani sauc Una Daniela.
4: Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
4: Nakts izpārdošana Fanā šo piektdien. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piektdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies Fanā!
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Cena laba, auto spīd un laistās, bet pārdevējs steidzina.
7: Apsveicām! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
8: Kas tur?
9: Saldumus vai izjokosim?
8: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
9: Tad izvēlies mīlestību!
10: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: 32 minūtes.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
0: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Zinājumā Crazy Dolls 60. Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Nakts izpārdošana fanā!

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 7:45.
3: Olga Rajecka, tu manis mīdini.

0: Rīgas modes dienas.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Mēs jau ilgi te stāvam.
4: Minūti, pusotru.
3: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
5: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Saistībā ar Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic plānoto kolektīvo atlaišanu, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem nodrošinās konsultācijas un tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem. Par to aģentūru Lete informēja aģentūrām. Informāciju par atlaižamo darbinieku skaitu un to, kad un kādā termiņā plānota atlaišana, NVA gan neatklāj, norādot, ka šis jautājums ir darba devēja kompetencē. Air Baltic saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbību samazināšanu potenciāli varētu atlaist līdz 700 darbinieku, pat labam līdz sabiedrībā strādā aptuveni 3000 cilvēku. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta augstu vērtē centrālās vēlēšanu komisijas darbu 15. Saimas vēlēšanu organizēšanā, vienlaikus norādot uz nepieciešamību izvērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas regulējumā. Aģentūrai Leta premjeras sacīja, ka jaunā vēlēšanu sistēma pirmo reizi pilnvērtīgi izmantota reālā vēlēšanu procesā un savu uzdevumu kopumā izpildījusi sekmīgi. Pēc viņa teiktā, sistēma strādājusi, dati bijuši pieejami un rezultāti precīzi. Vienlaikus valdība un Saima varētu vērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas kārtībā. Mēra starptautiskās izplatības risks tajā skaitā Latvijā vērtējams kā ļoti zems, pat tad, ja iespējamais mēra gadījums Krievijā Irkutskas apgabalā tomēr tiktu laboratoriski apstiprināts, tā vērtē slimību profilakses un kontroles centrā. Gandrīz 200 cilvēku hospitalizēti novērošanai pēc kontakta ar pacienti, kura it kā mirusi no plaušu mēra. SPKC nepārtraukti seko līdzi informācijai par iespējamo mēra gadījumu Krievijā un citiem potenciāliem starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumiem. Kā norāda SPKC, mēris mūsdienās vairs nav globāla problēma, kā tas bija vēsturiski, tomēr slimība nav izskausta un tās dabīgie perēkļi joprojām pastāv.
6: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemeļu rietumiem mākoņu kļūs mazāk debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Rīgas modes dienas.

citi zēni vienmēr kavēju.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Jā, tieši tā! Visu rudeni automazgāšana Viada par puscenu. Izmanto Viada Latviju lietotni un saņem 50% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: turpinājumā Elizabete Gaila. Labās dienas!
1: Studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos, radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displejs. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: O, tavas kājas izskatās ideāli. Pat asinsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
4: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
5: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
6: Nu nē, tiešām atkal?
7: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
8: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
7: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.

0: kliku. Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties. Dē, viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēja online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
1: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
2: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde, Skanstas ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Renault.
3: Connection established.
4: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā, no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Kato, atdod mieru. Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi, 4,5 litri, 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active, 2 veidi, 300 gramu iepakojumā, 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday, 32 ruļļi, 8,99 €. Rimi. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes

Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: 8:47.
4: Triānas parks. Tie, kas divatā.

0: astronauti. Agrāk.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Nakts izpārdošana fanā! Šo piekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
2: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatu ielā 4244 Rīgā.
3: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Saistībā ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic plānoto kolektīvo atlaišanu, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem nodrošinās konsultācijas un tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem. Par to aģentūru Lete informēja aģentūrām. Informāciju par atlaižamo darbinieku skaitu un to, kad un kādā termiņā plānota atlaišana, NVA gan neatklāja, norādot, ka šis jautājums ir darba devēja kompetencē. Air Baltic saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbību samazināšanu potenciāli varētu atlaist līdz 700 darbinieku, pat labam līdz sabiedrībā strādā aptuveni 3000 cilvēku. Ārlietu ministrijas rīcībā nav jaunāku ziņu par Ķīnā un Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem. Par to aģentūru Lete informēja Ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Nepālas sniegto informāciju aktīvie klāpšanas darbi ir beigušies, ir sākusies teritorijas sakārtošana un atjaunošanas būvniecības darbi. Procesi Nepālā neapstājas un darbu turpinā arī Ārlietu ministrijas konsulārais departaments. Ministrijas rīcībā šobrīd nav informācijas par precīzu laiku, kad būs zināmi arī DNS. Paraugu salīdzināšanas rezultāti. Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 47% un bija 73 eiro par megavatstundu. Igaunijā tā maksāja par 5 eiro mazāk. Latvijā šajā periodā elektrības cena bija teju 2,5 reižu mazāka nekā Vācijā. Cenu ietekmēja lielāka vēja elektrostaciju izstrāde, kas, lai arī Baltijā samazinājās, reģionā kopumā pieauga par 44% salīdzinot ar nedēļu pirms tam. Tajā pašā laikā Baltijas valstīs par 47% pieauga saules elektrostaciju izstrāde, pieauga arī plūsma no Zviedrijas 4. Tirdzniecības apgabala, kamēr imports no Somijas saglabājās stabils.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Kosmetiks atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 eiro. Maxima.
0: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Zinājumā Radio Automāts. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Vesels gads!
8: Un tik daudz labu dziesmu!
7: Bet uzvarēs tikai viena!
8: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
8: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
9: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
10: Analyzing data.
9: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

čūskas, rokas palenas sodūvie.

0: sātīgs, sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedaras sierdesiņu. Sātīgs, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdu dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Jānis Reiniks. Galerijā. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Nu nē, tiešām atkal?
2: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10 000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: turpinājumā Mūd. Mana redzi vislabi. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Jā! Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija Lieka štuka ir klāt! 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs! Izloze katru nedēļu! Lieka štuka katru nedēļu! Latsveikalu loterija visā Latvijā! Loterijas atļauja 8726!
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā augstu vērtē centrālās vēlēšanu komisijas darbu 15. Saimas vēlēšanu organizēšanā, vienlaikus norādot uz nepieciešamību izvērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas regulējumā. Aģentūrai Leta premjeras sacīja, ka jaunā vēlēšanu sistēma pirmo reizi pilnvērtīgi izmantota reālā vēlēšanu procesā un savu uzdevumu kopumā izpildījusi sekmīgi. Pēc viņa teikā, sistēma strādājusi, dati bijuši pieejami un rezultāti precīzi. Vienlaikus valdība un Saima varētu vērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas kārtībā. Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 47% un bija 73 eiro par megavatstundu. Igaunijā tā maksāja par 5 eiro mazāk. Latvijā šajā periodā elektrības cena bija teju 2,5 reižu mazāka nekā Vācijā. Cenu ietekmēja lielāka vēja elektrostaciju izstrāde, kas, lai arī Baltijā samazinājās, reģionā kopumā pieauga par 44% salīdzinot ar nedēļu pirms tam. Tajā pašā laikā Baltijas valstīs par 47% pieauga saules elektrostaciju izstrāde, pieauga arī plūsma no Zviedrijas 4. Tirdzniecības apgabala, kamēr imports no Somijas saglabājās stabils. Ārlietu ministrijas rīcībā nav jaunāku ziņu par Ķīnā un Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem. Par to aģentūru Leta informēja Ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Nepālas sniegto informāciju aktīvie klāpšanas darbi ir beigušies, ir sākusies teritorijas sakārtošana un atjaunošanas būvniecības darbi. Procesi Nepālā neapstājas un darbu turpina arī Ārlietu ministrijas konsulārais departaments. Ministrijas rīcībā šobrīd nav informācijas par precīzu laiku, kad būs zināmi arī DNA. Nesparaugu salīdzināšanas rezultāti.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kas tur?
5: Saldumus vai izjokosim?
4: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
5: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:13.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna!

0: Jānis Stībelis un Gačo. Tikai tālāk.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filman salonos. Tava optika Filman.
2: Mēs lidojam tik augstu. No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks V

0: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
2: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Kas tur?
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektējam jau par lielu. Jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
4: Tad izvēlies mīlestību!
5: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!

0: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Vai paraksts par darba aizsardzības instruktāžu tiešām garantē drošu darba vidi? Novadīt instruktāžu un savākt parakstus ir salīdzinoši vienkārši, taču ar to vien nepietiek. Droša vide top tur, kur vadība un darbinieki sadarbojas katru dienu. To ietekmē tas, vai vadītājs pamana kļūdas, vai tiek nodrošināti īstie rīki un vai paši strādājošie ir iesaistīti risku mazināšanā. Perfekta dokumentācija ir tikai daļa no darba aizsardzības sistēmas. Darba aizsardzības sistēma reāli darbojas tad, ja noteiktās prasības tiek ievērotas un īstenotas ikdienas darbā. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima!

interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs.

0: kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.

0: Edvards Grieza – Sauli nepazīstu. iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīgumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
0: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Mēra starptautiskās izplatības risks tajā skaitā Latvijā vērtējams kā ļoti zems, pat tad, ja iespējamais mēra gadījums Krievijā Irkutskas apgabalā tomēr tiktu laboratoriski apstiprināts, tā vērtē slimību profilakses un kontroles centrā. Gandrīz 200 cilvēku hospitalizēti novērošanai pēc kontakta ar pacienti, kura it kā mirusi no plaušu mēra. SPKC nepārtraukti seko līdzi informācijai par iespējamo mēra gadījumu Krievijā un citiem potenciāliem starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumiem. Kā norāda SPKC, mēris mūsdienās vairs nav globāla problēma, kā tas bija vēsturiski, tomēr slimība nav izskausta un tās dabīgie perēkļi joprojām pastāv. Ārlietu ministrijas rīcībā nav jaunāku ziņu par Ķīnā un Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem, par to aģentūru Leta informēja Ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Nepālas sniegto informāciju aktīvie klāpšanas darbi ir beigušies, ir sākusies teritorijas sakārtošana un atjaunošanas būvniecības darbi. Procesi Nepālā neapstājas un darbu turpina arī Ārlietu ministrijas konsulārais departaments. Ministrijas rīcībā šobrīd nav informācijas par precīzu laiku, kad būs zināmi arī DNA. Nesparaugu salīdzināšanas rezultāti. Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 47% un bija 73 eiro par megavatstundu. Igaunijā tā maksāja par 5 eiro mazāk. Latvijā šajā periodā elektrības cena bija teju 2,5 reižu mazāka nekā Vācijā. Cenu ietekmēja lielāka vēja elektrostaciju izstrāde, kas, lai arī Baltijā samazinājās, reģionā kopumā pieauga par 44% salīdzinot ar nedēļu pirms tam. Tajā pašā laikā Baltijas valstīs par 47% pieauga saules elektrostaciju izstrāde, pieauga arī plūsma no Zviedrijas 4. Tirdzniecības apgabala, kamēr imports no Somijas saglabājās stabils.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
1: Edvards Grieze. Sauli nepazīstu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Petra un Gustavo. Bronza. Kas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija lieka štuka ir klāt. 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs izloze katru nedēļu. Lieka štuka katru nedēļu. Latsveikalu loterija visā Latvijā. Loterijas atļauja 8726.
5: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
7: Pareizi izvēlēt apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
1: 11.

0: labvēlīgais tips un framest. Mākoņi pūkaiņi.
1: Mākoņi pūkaiņi nosirmo ātrāk.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Ne katrā par 2 eiro un 9 centiem otru saņem bez maksas. Rimi. Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
4: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
5: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
6: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
5: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
6: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: Jānis Ērglis. Melns ir balts.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: kliku. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
1: Viena sīkumaņa vietā jālabo 5?
2: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens! Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
3: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā, sākot no valsts ziemē rietumiem, mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Neon Saturdays un Reiks. Tik skaļi!

atmiņas un vienkārši būt. Tāpat kā tu, es nezinu dzīvi bez tevis un pāris scenāriju maiņas nekad nebūs par grūtu. Dažreiz vajag mazāk domāt un vairāk just, baudīt dzīvi, tvarot mirkļus arī gadās kļūdas. Varbūt kādam viss no malas šķiet slikti, bet mums izdosies, zinu, ka tici.

0: skaili, savā vaļā.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: 12 un 32 minūtes.
1: Gačo!

0: tā, tā, tā. Ja nu tā esi tu?
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Mēs lidojam tik augstu.
4: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks vērienīgs pasākums Xiaomi Arēnā, kurā ar īpaši sagatavotu programmu uzstāsies divi Latvijas hiphopa smagsvari – Denis

grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties.
1: Lauris Reiniks. Labāk vēl neaizmirsīsim.

skan lieliski. EHR Latviešu hiti. Instrumenti. Visa par daudz.

0: Carnival Youth – Akmentiņi. Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie EHR Latviešu hiti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Olas – priekšnieku nav 2.

0: όσο χείτη.
1: Mīgs Dukurs. Tevi mājās!

0: Zinājumā Zebrene – kultūras slānis.
1: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais – viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
0: Mierīgi! Tas ir tikai EKR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EKR Facebook lapā. EKR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties. Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi Arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. Oktobrim ar kodu EKR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta.lv. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
0: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
4: Auto maksāja 5 000, bet pirmais remonts – 1 000 eiro.
5: Apsveicām! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts. Sūti to mums uz WhatsApp. 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Markus Riva. Tavos vārdos.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģija kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka Upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nesi?
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie trīs mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Bino. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomata no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
7: Pareizi izvēlēt apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.

tu ej, tu kā hienas mei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzeļ. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāz grīdā var spiest, un līdz komai var skriet. Beldīt naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubīties beidz, un pie manis tu steidz. Zaļo gaismu tik dod, neko nežāluju. Hei!

Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Automobīļa uzticamība un miera sajūta ceļā ir cieši saistīta ar regulāru un kvalitatīvu auto apkopi. Veicot plānotos remontdarbus oficiālajā servisā, transportlīdzeklim ir iespējas saņemt papildu ražotāja garantijas pagarinājumu līdz pat 10 gadiem vai 185 tūkstošiem kilometru nobraukumā. Papildu tam autovadītājiem tiek nodrošināts arī diennakts atbalsts uz ceļa visā Eiropā, kas negaidītās situācijās no tukšas riepas līdz tehniskam bojājumam var sniegt operatīvu palīdzību, lai brauciens varētu turpināties droši. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10 000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk Toyota.ves.lv.

0: Citi zēni. Miljons rītdienas.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija lieka štuka ir klāt. 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs izloze katru nedēļu. Lieka štuka katru nedēļu. Latsveikalu loterija visā Latvijā. Loterijas atļauja 8726.
5: Kas tur?
6: Saldumus vai izjokosim?
5: Konfektējam jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
6: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemeļu rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Visi savējie. Arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:09.
1: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Rīndari un Baiba Bite. Rītdiena.

0: Mudinājumā Elizabete Gaila. Labās dienas! Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa, kas padara pakomātu lietošanu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un parāda, ka rūpes reizēm slēpjas lietās, ko ne visi pamana. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: 2:30 Latviešu hiti,
3: EHR. Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers.

0: droši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Gaisā tikai šis brīdis.

0: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
1: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
2: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

0: negadījumiem. Brīžiem, kad viss beidzās labi, tikai laimīgas sakritības dēļ. Pamanot un analizējot šos pirmos signālus, mācoties no citu pieredzes un iesaistot darbiniekus, problēmas tiek novērstas jau saknē. Efektīva darba aizsardzība nav cīņa ar sekām. Tā ir spēja ieraudzīt un neutralizēt risku, pirms tas pārvēršas nelaimē. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis. Sadarbībā ar SafeMe. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: un prava. Divi punkti. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
3: Kurši. Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemeļu rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: vieta, piedalīties antikvariāts un viesulis. Pēdējais piliens.
1: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
3: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
4: Cena laba! Auto spīdu laistās, bet pārdevējs steidzina?
5: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens! Katru ceturtdienu raidījumā brausam kopā, kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts!

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakomātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakomāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: 3 un 34 minūtes. Latviešu hiti,
3: Prāta vētra. Tavas mājas manā Azotē. Kaut uz

0: Olas, piedaloties Just, Emīlija Loza un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu. Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim pērkot svaigo sieru kārums divi veidi 175 grāmi katrā par 2 eiro un 9 centiem. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti grauzdētas sālītas pistācijas Rimi 700 grāmi 8 eiro 99 centi. Tikmēr līdz 12. oktobrim saldēti kartupeļi Rimi dažādi veidi 1 kilograms 1 eiro 99 centi. Rimi.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 20

Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar Siltumsūknis LV.

0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey, Who's That Kid? Viss, ko gribu.
1: Paraskaitu, lai būtu normāli.
2: Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidras zilas atspilti, fondi mati. Nakt vai nenakt pie manis, domā pati.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: pēc brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā! Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
1: O, tavas kājas izskatās ideāli. Pat asinsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
2: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas. Ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
3: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
4: Ārstniecības iestādes kods 00100280.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Jaunievēlēto simt Saeimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 50 gadu, tā liecina aģentūras Leta aprēķini. Divi jaunākie deputāti dzimuši 2000. Gadā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka neviens no viņiem vēl nav sasniedzis 26 gadu vecumu. Savukārt, vecākā jaunievēlētā deputāte februārī sagaidīja savu 73. Jubilēju. No visiem simt ievēlētajiem Saeimas deputātiem tikai 9 dzimuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. Gada 4. Maijā, bet augstākā izglītība ir gandrīz visiem jaunievēlētās Saeimas deputātiem. Saistībā ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic plānoto kolektīvo atlaišanu, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem nodrošinās konsultācijas un tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem. Par to aģentūru Leta informēja aģentūrām. Informāciju par atlaižamo darbinieku skaitu un to, kad un kādā termiņā plānota atlaišana, NVA gan neatklāja, norādot, ka šis jautājums ir darba devēja kompetencē. Air Baltic saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbību samazināšanu potenciāli varētu atlaist līdz 700 darbinieku, pat labam līdz sabiedrībā strādā aptuveni 3000 cilvēku. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta augstu vērtē Centrālās vēlēšanu komisijas darbu 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanā, vienlaikus norādot uz nepieciešamību izvērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas regulējumā. Aģentūrai Leta premjeras sacīja, ka jaunā vēlēšanu sistēma pirmo reizi pilnvērtīgi izmantota reālā vēlēšanu procesā un savu uzdevumu kopumā izpildījusi sekmīgi. Pēc viņa teiktā, sistēma strādājusi, dati bijuši pieejami un rezultāti precīzi. Vienlaikus valdība un Saeima varētu vērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas kārtībā.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Radio klausītāji, redz kā, otrā diena pienākuši šajā nedēļā un prieks par to, ka rudenīgā smarža tiešām vēl ar tādu skaistu nokrāsu, jo skatāmies uz Nu, koku galotnēm kaut kur vēl zaļo krāsu var redzēt, kaut kur jau raips metas, bet lai vai kā tur būtu. Gada laiks nav svarīgs, svarīgs ir mirklis, kuru mēs ar tevi varam pavadīt kopā. Šodien Toms Barons, viens pats, jūsu pavadons līdz pat 7. Vakaram. Silds sveicien Annai Krištai un gaidam ar nepacietību atpakaļ. Lai vieglāk gaidās un patīkamāk skan, ēnas neprātīgais ceļo pie tevis un pēc tam fantastiski jaunumi visiem, kas sestdienu grib pavadīt ārkārtīgi skaisti.

0: braucam kopā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji, tā vien šķiet, ka cilvēki sāk domāt nepareizi. Rudens, tās ir drūmas krāsas un sajūtas jau nu galīgi nebūs kā vasarā. Bet ir mirkļi, notikumi un vietas, kur siltums staro, smaids rotā seju un es teikšu, ka ir pirmā reize vismaz manā dzīvē, kur es saprotu, ka degustācija tas šoreiz... Iespējams nebūs tikai par ēdienu, jo šim notikumam ir fantastisks nosaukums – autodegustācijas diena. Un patiesībā, lai mēs vairāk saprastu, kas tas tāds ir, ar ko tur baros un vai varēs izbraukt, nu to visu, protams, mums stāstīs neviens cits, kā jau labi mums pazīstams un vairāk kārt bijis ciemos pie mums ir Uģis Dermanis, Hyundai zīmola vadītājs. Čau, Uģi!
3: Sveiks, Toms, sveiki, radio klausītāji!
2: Klau, nu, Skandi Motors tiešām ir uztaisījis fantastisku notikumu un nosaukumu autodegustācijas dienas. Uģi, ko tad sagaida apmeklētāji no šī visa, ja viņi atnāks uz šajien?
3: Jā, autodegustācijas dienas, tas ir mūsu ikgadējais, teiksim tā, jau reizi, divas reizes gadā, jāsaka, pasākums autotestu dienas. Šodien ar tēmu autodegustācija. Degustācija kāpēc? Lai var tādiem, kā saka, maziem gabaliņiem pamēģināt visu to, kas mums ir. Jā. Tas ir jā, tātad gaidām ciemos mūsu esošos klientus, jaunos klientus pie mums Skandi Motors Lielības iela 32 sestdien. Sestdien tas ir, tātad datums tas mums ir 10, ja? Nāciet ciemos, pulkstens 10 līdz 4, varēsiet atbraukt, izmēģināt jebkuru no mūsu piedāvātajiem automašīnām, Hyundai, Nissan vai Škoda zīmolam. Izklaidēties, ļoti forši patīkami izklaides programmas esam sagādājuši, tā kā ļoti labi un kvalitatīvi laiks pavadīts mūsu autosalonā.
2: Ar ko tas šīs autodegustācijas dienas atšķiras no tāda parastā autosalona apmeklēšanas?
3: Nu, lūk, redz, šis ir tāds organizēts jau pasākums, ja teiksim, tā parastā diena būtu atnāku, izbraucu, parunāju, nopērku aizbraucu, vēlamā formā. Šeit šis jā ir organizēts pasākums, kur nu tiešām darīt būs katram ko, ja, vai tā ir mamma vai tētis vai bērni, ome, opis, suns, kaķis, katrs atradīs sev tiešām labu laika pavadīšanas veidu.
2: Tas nozīmē, ka var nākt kārtējo reizi nevis tikai vīrs vai tikai sieva vai vīrs ar sievu, bet visa ģimene ar bērniem.
3: Jā, pilnīgi noteikti. Visu, ko jūs varat paņemt tajā dienā līdzi, ņemiet droši un katram būs interesanti. Diezgan droši garantēju.
2: Ir arī kādi jaunumi, kas būs iespējams, ko ieraudzīt, notestēt kaut kas, ko mēs vēl nezinām.
3: Nu, bet protams, jušies par kādu odziņu. Šinī gadījumā, jā, tad nu, teiksim, tā no tām dien taustāmiem jaunumiem, jaunais Škoda Epic, kas ir tik, wow. Tikko, kāds nosaukums, vai ne, Epic.
2: Jā, nu, tas, nu, atbilstoši tas, mūsu laikmatam, jā.
3: Epics, episks, jā. Jā, tātad šis ir automobils, kas tikko svaigi izceps un pie mums nonācis, būs pieejams, jās testa braucieniem ar iegādai, protams, jā. No Nissan jaunākajā modeļa Nissan Leaf, Nissan Micra, Hyundai'em gan jāsaka, kad mēs bišķiņ esam pasteigušies ar savu pasākumu, bet arī stāstīsim pasākumu laikā par
2: bildes varēs redzēt.
3: Bildes varēs noteikti, jā. Bet stāstīsim par pašiem jā, jaunākajiem modeļiem. Tiešām daudz, kas jauns arī šim zīmolim priekšā, tā kā nāciet visu jums pastāstīšu arī klātienē.
2: Kas tad tur notiek ar tiem testa braucieniem? Nu skaidrs, ka mēs dzirdam ir foršs pasākums, nu tad braukšu, nebraukšu, kā būs, tā būs, un ja aizbraukšu, tad jau arī izbraukšu. Bet tomēr man jau šķiet, ka tā rezervācija tas ir baigi svarīgi, lai viņi būtu.
3: Nu, redzēt, jā, nu, pēdējos gadus šis mūsu pasākums, viņš ir iemantojis jau tādu atpazīstamu statusu, līdz ar to, nu, ja jūs tā vienkārši no malas brauksiet, var gadīties, kad viss jau būs sarezervēts, tāpēc, jā, vēlams, protams, ar mums sazināties iepriekš par mūsu visdažādākajiem veidiem, kā jūs ar mums varat sazināties un rezervēt šo te testa braucienu. Vai tā ir mājas, labs Skandi Motors LV, vai tas ir mūsu telefons, zvaniet un piesakiet noteikti, jā.
2: Radio klausītāji, vēl daudz ko stāstīt, lai vēl vairāk jūs iedrošinātu šo sestdienu doties uz Skandi Motoru un iespējams papildināt jūsu ģimeni ar vēl vienu ģimenes locekli skaistu, modernu, noteikti inovatīvu. Tā kā, draugi mīļie, par to mēs arī paturpināsim sarunu pēc brīža. Bet šajā brīdī griežam skaļāk radio vērķi, jo grupa kaut kaili ceļo pie tevis.

0: Sveiciens, te grupa Kaut Kaili.
1: Un mēs braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
2: Radio klausītāji, es ticu, ka varbūt šajās brīvdienās bija plānojis beidzot pēc vasaras darbiem atpūsties. Nekā nebija. Ir forša vieta, kur būt, un tieši tādēļ Uģis Dermans ir nācis ciemos Hyundai zīmola vadītājs no Skandi Motors. Uģi, čau vēlreiz.
3: Sveiciens, sveiciens.
2: Es saprotu, ka auto degustācijas diena šajā sestdienā ir stāsts par daudz ko. Un viena svarīga lieta, lai mēs ieinteresētu gan jaunos, gan vecos, gan vidējos, lai visus izklaide un patīkamas sajūtas.
3: O jā, tieši tā. Tas jau ir tas, kas mūsu visu šeit pievelk. Ja? Tātad, jā, nu, runājot par to, kas nu tur būs ko darīt, visiem būs ko darīt. Tētiem, mamām, opiem, testa braucieni, omēm arī droši vien, omēm patīk braukt noteikti. Ja? Testa braucieni ar mūsu modeļiem, jaunākiem esošiem modeļiem, īpaši piedāvājumi iegādai. To mēs arī esam sarūpējuši.
2: Uz īpašas cenas arī?
3: O jā, mēs esam labi pastrādājuši arī mūsu importētāju palīdzību, piedāvāsim šajā nedēļas nogalē tiešām interesantas cenas. Ja. Nāciet paskatieties. Ir vērts. Ja.
2: Es domāju, ka te ir atgādināt, un tas nenozīmē, ka vienmēr uzreiz vajag līdz ņemt visu naudu žūks, un ja nu gadījumā tāds nav, var taču arī ir visādi līzingi, un viss tur taču iespējas ir simtiem.
3: Protams, protams, to visu mēs varam sakārtot pie mums uz vietas, un tā nebūtu problēma. Parūpēsimies arī par finanšu sadaļu. Bet jā, tātad vēl bez šiem te visiem īpašiem piedāvājumiem, arī visiem citiem, lai to visu pavadītu dienu kvalitatīvi. Pieņemsim popkorns un cukuru vate, kas tiek ražot automašīnā. Tu esi kaut ko tādu dzirdējis?
2: Wow, es tikko, tu pateici.
3: Nu lūk, tas būs viens no tām lietām, ko jūs varēsiet redzēt mums sestdienā. Jā, būs automašīnā ražota popkorns un cukuru vate. Tātad dažādas meistarklases un aktivitātes no mūsu sadarbības partneriem būs no Svedbankas superīgā virtuļa darbnīca, kas mums jau ir bijusi arī iepriekš un visi ļoti visiem patīk un garšo un ārkārtīgi forša stēle. Dažādi atspirdzinoši dzērieni, tetuvējums, obsurēs tetuvējumu beidzot uztaisīt.
2: Wow, man ir vienīgais šis te maziņais uz pirkstiņa. Jā.
3: Varēsim parūpēties par vēl vienu, vismaz vēl vienu droši. Ja? Tā kā jā, un visas dienas garumā noteikti dažādas atrakcijas. Mums ir ļoti atraktīvs dienas vadītājs. Tā kā katram tiešām šeit būs un interesanti, ko darīt.
2: Ir vēl viena lieta. Nereti ģimenēs un cilvēki, kad plāno mainīt savu dzelzs rumaku, Nu, viņi tad domā, ko darīt ar to veco. Nu, skaidrs, ka forša štēle, 10. Oktobris, sestdienā braucam uz Skandi Motoru, uz Lielirbas ielu. Nu, un tad es saprotu, ka braukšu ar savu veco autiņu. Ko darīt ar to, ja gribās ko jaunu?
3: Oi, ļoti vienkārši. Atstāj pie mums un neķer krēņķi. Jā, tātad arī esošo automašīnu mēs labprāt atpirksim no jums. Piedāvāsim foršu izdevīgu cenu. Nu, tad tas ir pavisam vienkārši. Atbrauc, veco noliec, ienāc salonā un ar jaunu aizbrauc. Un ne par ko neuztraucies.
2: Ai, redz kā, reizēm tiešām viss tas skaistais un jaunais ir ārkārtīgi elementārs. Un paldies par to, ko jūs darāt. Tas, ko es secinu, ka uz šo pasākumu var nākt gan tie, kas jau sēž pie autostūras, var braukt, kas tie, kas sēž pie autostūras, un savukārt, ja no gadījumā kādam vēl tikai plānā, varbūt ir vadīta apliecība, vai varbūt nemaz viņas nav, var droši nākt un iedrošināt sevi skaistiem notikumiem nākotnē. Ir pienācis brīdis, kurā mums viss ir jāsavēl kopā. Sākam ar datumu.
3: Datums, jā, tātad tas ir 10. Oktobrs, tā ir sestdiena. Vieta tā ir Lielirbas iela 32 Skandi Motors autosalons, laiks pulkstens 10 līdz 16:00.
2: Ārkārtīgi skaists, es pat teiktu, ģimenisks tingle tangles visas dienas garumā ar jaukām emocijām, ar gardumiem, mēdieniem, dzērieniem, testa braucieniem un foršu kopā būšanu. Un atliek vien noskaidrot, kur tad jūs, radio klausītāji, varat pieteikt savu dalību testa braucienam.
3: Jā, tātad visu vienkāršākais noteikto variantu ir izdarīt skandimotors.lv mājaslapā vai arī zvanot par mūsu telefonu un tur jau jūs arī sagaidīs mūsu zinošai konsultanti un pierakstīs jūs uz vēlamo laiku. Bet nevelciet garumā, pasākums ir tiešām populārs, cilvēki būs, nepalaidiet garām, jau piesakies jau tagad.
2: Nu, redz, kā es saku milzīgi paldies Hyundai zīmola vadītājam Latvijā, Uģim Dermanim. Uģi, paldies par to, ka bija ciemos pie radio klausītājiem.
3: Paldies, vienmēr prieks pie jums atnākt.
2: Prieks vienmēr uzņemt un savukārt ar tevi, radio klausītāji, kā vienmēr tiekamies sestdienā. Laižam tālāk, Dons, Bultiņa melnā.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.
5: Sveiki, es esmu Dons, un jūs klausāties EHR
0: Latviešu hit.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 21 minūte.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts!
3: Nu jaudīgs starts. Mums šodienā, kā tur ir, stūķīts ir, korķīts, māju braucot. Nu, draugi mīļie, neko nevar darīt, kā drīti, tādi vakari. 6. Oktobrs, Monika, Zilgma un Zilga šodien svinu vārdien. Daudz laimes. Nu, ir ko darīt, ir ko ņemties. Mums te 3 stundu garumā konkurss 1 un konkurss 2 arī šodien būs. Līdz ar ko, starp citu, jau šodien varēs tikt tā, ne, muldu šodien varēs darīt, rīt varēs tikt pie balvas. Nu, vienvār sakot, pēc brīža visu izstāstīšu, lai nejaukt jums galvu. Otradien, draugi mīļie, mjuzīka, visus noteikti aicinu jau arī šajā sestdienā satikties Šaumi arēnā. Jā, lielais koncerts ilgi gaidītais, nu, tas nozīmē to, ka lēnā garā jāsāk skandināt mums tas mirklis ir līdz sestdienai. Nemainīgi, mainīgs.

0: Now Tech Music.
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hītiem. Turpinājumā
2: Artifex LV un Intars Busulis. Atpakaļ.
3: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hits 2026.
0: Kato, liec mierā biezumus un labāk klausies radio EHR latviešu hiti. Taisnību uzzināsim decembrī, bet līdz tam...
3: Līdz tam klausies raidījumu gada hits piekdien 10. Ar atkārtojumu sestdien 12. Kur es, Kato...
0: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
4: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
6: Nu nē... Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
7: Jā! Vecveikalu pircēju iemīļotā loterija lieka štuka ir klāt! 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs izloze katru nedēļu! Lieka štuka katru nedēļu. Latsveikalu loterijā visā Latvijā. Loterijas atļauja 8726.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: Es esmu Ītars Busulis un braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Nu tad konkurss, jā, kurš jau iepriekšējā nedēļā visiem lika tramīgiem būt. Auto ziemas komplekts no Kaspa Auto ceļos pie kāda arī šajā piekdienā. Aicinām tevi iesūtīt savu stāstu 25101101, kādu auto ieberzienu stāstu no ar mirkli, kurā tu kaut ko esi iegādājies un kaut kas ir aizgājis šrejā. Nu tad sākam lasīt jau vakar saņemtos un arī šodien dzen. Normunds mums sūta savu auto ieberzienu stāstu pārdevējs zvērē. Kar mašīnu tikai svētdienās uz baznīcu brauca vecmāmiņa. Odometrā 480 tūkstoši. Ļoti divubīga vecmāmiņa. Šis ir labs. Nu, neizklausās pēc ieberziena, izklausās pēc tādas ikdienas situācijas, pērkot auto no nezināma auto dīlera. Kristīna mums raksta, nobraukums viņas automašīnā 89 tūkstoši. Pedāļi nodiluši līdz metālam, stūri spīd kā spogulis, laikam vienkārši ļoti smagas skājas un speķēnas rokas. Tāds ir bijis viņas auto ieberziena stāsts. Un tad pie reizes nolasām vēl vienu Valters arī ziņo, ka avārijā nav bijusi, ir tas, ko teicis auto pārdevējs, pielikt ko magnētu pie spārna un tas nokrita. Mašīna nav no metāla, tā ir no špaktels un tad viņš ir mocījies vēl pusgadu to automašīnu pārdot. Draugi miļie, kāds ir tavs auto ieberziena stāsts? Pērkot to? 25-101-101 ir EHR Latviešu šita WhatsApp tālruņa numurs. Sūt šurp, un varbūt tu tieši piekdien tiks pie autoziemas komplekta no Kaspa Auto. Dzīve mūs mētā, kā rītos, tā vakaros, tā dienās, tā naktīs, tā rudiņos, tā pavasaros, ziemās un vasarās. Atvara zin vislabāk to stāstīt.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
1: Lai veselīgs maizs pavada gan svētkos, gan ikdienā no paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: Braucam kopā!
4: Ai, nu man patīk tie brīži, kuros mēs ar tevi varam komunicēt un kuros tev ir jāiesaistās, draugs mīļais, es skatos, ka gada hits aktivitāte joprojām ir augsta, visi tie, kas, nu, ar g, tā kā, ja, augstumā. Par ko prieks? Prieks par to, ka joprojām tas viss ir tikai jūsu rokās lemt, kura dziesma tiks kronēta par gada hitu 2026. Jā, nu, pirmie 10 finālisti noskaidrot, to jau jūs zināt, un nākamos 10 noskaidrosim 27. Novembrī. Jā, pasākums, kurā arī tu varēsi piedalīties, un tad jau fināla balsojums ar 20 dziesmām, kuras ir izvirzītas, bijušas gada hits nominācijā, lai gada beigās mēs noskaidrotu, kura grupa, kurš mūziķis tiek pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. EHR.tv mājaslapa sadaļā gada hits, tā ir tā vieta, kur jūs varat balsot, un katru mēnesi dziesmas mainās, kaut kas slīd ārā, kaut kas nāk klāt. Tā kā, draugi mīļie, paldies ik vienam, kuri reizi dienā atdod savu balsi savam iemīļotajam mūziķim.

0: otra puse. Tā esi tu.
1: Tā esi tu.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpēr kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
6: Dubult

0: simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena, 17. oktobris, Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts, simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
1: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Dē, viņa neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēta online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
4: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.

0: 10% atlaide automazgāšanai. Lietus, dubļi vai rudens netīrumi. Lai tavs auto vienmēr ir tīrs. Visu rudeni Viada automazgātavās 50% atlaide. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV. Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
3: Es tev dar zinām, ka jaunā stundā palaidīsim vēl vienu konkursu, varēs tikt pie foršām biļetēm un patiesībā pasākums, kurš nemaz tik tālu nav jāmeklē. KOK 129 World Series. Jā, nu par ko stāsts? Stāsts par milzīgu notikumu Šomī arēnā un tas datums arī vairs nav diezko tāls. 17. Oktobris, jā, tās ir cīņas. Jā, uz tām noteikti, kā jau zināms, jums patīk doties, tā kā draugi mīļie, pēc tām biļetēm arī varēs tikt. To visu jaunā stundā izstāstīšu. Atspulgi elpoja mieru, skatos, ka ir gatavi iepriecināt gan tos, kas čakli strādā joprojām, gan tos, kas iet ar kājām, gan tos, kuriem kaut kāda iemesla dēļ ir atvaļinājums. Draugi mīļie, griez skaļāk, EKR Latviešu hit. Šeit mēs klausāmies savējos.

Nu, ko sāk jums jukt jau, vai ne? Divi konkursi vienā dienā, un tā tas būs līdz pat 17. oktobrim. Pam, pam, pam, pam. Jā, un, draugi, mīļie, tad ķeramies klāt tam auto iebarzienu stāstiem, kurus jūs mums sūtāt katru dienu WhatsAppā 2501101 cīņā par auto ziemas komplektu no Kaspa Auto. Starp citu, jūsu auto iebarzienu stāsts arī šajā ceturtdienā. Ingus būs ciemos no Kaspa Auto dibinātājs, un tad no arī šo stāstu šķetināsim un pļāpāsim un runāsim. Es nolasu vēl divus, kurus esam saņēmuši Valtera ziņo. Ne, meloju, Valtera mēs nolasījām jau Ieva tava kārta. Izmēģinājuma braucienā pārdevējs uzstāja, ka radio skan skaļi. Paklausies, kāda akustika. Mājās izslēdzu radio, motors skan kā kafijas dzirna viņas. Lūk, šādā veidā auto pārdevējs noslēpa motora rūkoņu un es kā sieviete, protams, tam nepievērsu uzmanību. Ai, draugi mīļie, pērkat autiņus pie pārbaudītiem dīleriem, tas ir tas, ko es jums varu ieteikt. Vēl varu ieteikt arī Dardienas top 5, kurš jau tūlī pat jaunā stundā, kopā ar manu kolēģi

0: jaunākošu hītu dienas top 5.
1: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
2: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Mēra starptautiskās izplatības risks, tajā skaitā Latvijā vērtējams kā ļoti zems, pat tad, ja iespējamais mēra gadījums Krievijā Irkutskas apgabalā tomēr tiktu laboratoriski apstiprināts, tā vērtē slimību profilakses un kontroles centrā. Gandrīz 200 cilvēku hospitalizēti novērošanai pēc kontakta ar pacienti, kura it kā mirusi no plaušu mēra. SPKC nepārtraukti seko līdzi informācijai par iespējamo mēra gadījumu Krievijā un citiem potenciāliem starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumiem. Kā norāda SPKC, mēris mūsdienās vairs nav globāla problēma, kā tas bija vēsturiski, tomēr slimība nav izskausta un tās dabīgie perēkļi joprojām pastāv. Jaunievēlētos 100 Saeimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 50 gadu, tā liecina aģentūras Leta aprēķini. Divi jaunākie deputāti dzimuši 2000. Gadā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka neviens no viņiem vēl nav sasniedzis 26 gadu vecumu. Savukārt, vecākā jaunievēlētā deputāte februārī sagaidīja savu 73. Jubilēju. No visiem 100 ievēlētajiem Saeimas deputātiem tikai 9 dzimuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. Gada 4. Maijā, bet augstākā izglītība ir gandrīz visiem jaunievēlētās Saeimas deputātiem. Ārlietu ministrijas rīcībā nav jaunāku ziņu par Ķīnā un Nepālā pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem, par to aģentūru Leta informēja Ārlietu ministrijā. Saskaņā ar Nepālas sniegto informāciju aktīvie klāpšanas darbi ir beigušies, ir sākusies teritorijas sakārtošana un atjaunošanas būvniecības darbi. Procesi Nepālā neapstājas un darbu turpina arī Ārlietu ministrijas konsulārais departaments. Ministrijas rīcībā šobrīd nav informācijas par precīzu laiku, kad būs zināmi arī DNS. Paraugu salīdzināšanas rezultāti.
3: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kas tur?
6: Saldumus vai izjokosim?
5: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
6: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. Oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
3: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Saistībā ar ūdensveda tīkla atjaunošanas darbiem no šodienas 6. Oktobra līdz 9. Novembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Savukārt līdz 15. Novembrim tiks ierobežota satiksme Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Sakarā ar Jāņa Čakstis gatves izbūves darbiem no 8. Oktobra līdz 30. novembrim būs satiksmes ierobežojumi Tīrainas ielā. Minētajā laika periodā tiks slēgta iebraukšana Tīrainas ielā virzienā no Jelgavas. Iebraukšana Tīrainas ielā tiks nodrošināta caur jauni izbūvēto satiksmes rotācijas apli. Tāpat tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Tīrainas ielas posmā no ēkas numur 9 līdz Rītausmas ielai virzienā uz centru.
3: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūs mazāk debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
2: Čau. Te gads ir no mēsa.
1: Te Algarija.

0: visu un otru dienu, un beidzot arī kāds saulestars ir ieslīdējis šeit galvaspilsētā. Pa mazu lodziņu var redzēt, jā, pa mazu šķirbiņu debesīs tā drīzāk, pa logu kārtīgi var redzēt, bet debesīs pa mazu šķirbiņu caur mākonīšiem izlauzusies saule. Un, tas, nu, dien mazliet uzlabo garstāvokli. Es nezinu, kā jums, man pavisam noteikti. Kato kopā ar jums šeit EHR Latviešu hitos, šis ir raidījums dienas top 5, un tagad mēs kādu laiciņu pavadīsim kopā. Ja esi šobrīd kaut kur ceļā, tad lai tev labs ceļavējš, tā teikt, un viss notiek bez sastrēgumiem un liekām kaut kādām aizkavēšanās iespējām. Šodien pie manis viesosies kāda jauna mākslinieca, jauna dziedātāja, un viņas vārds ir Estere Busule, un viņa būs atnesusi arī savu veikumu, savu pirmo izdoto dziesmu, tāpēc ļoti, ļoti svarīgs brīdis mums šeit visiem kopā būs. Bet dienas top 5 dziesmu sarakstā 5. Pozīcijā Jānis Stībels un Gačo ar dziesmu tikai tālāk. Nu, tad ejam tikai tālāk.
1: Dziesma numur 5.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Dons un Sirdsbalss, un skaidrs, ka mums visiem šajā brīdī ir uztraukums par to, vai tā Sirdsbalss būs arī tiem, tā teikt, ievēlētajiem, par kuriem mēs sestdienā visi ļoti aktīvi devāmies un balsojām, un tas šobrīd ir tas aktuālākais šajā nedēļā, vismaz pavisam noteikti. Cerēsim, ka kaut kas tur būs, un ar mums viss būs kārtība. Bet pie tādām priecīgākām lietām šobrīd pie manis studijā ierodas Estera Busule un viņa pēc nākamās kompozīcijas mums pastāstīs kaut ko vairāk par sevi un arī par savu jauno dziesmu. Tagad gan klausāmies trešajā pozīcijā Mīgs Galvanovskis un Aija Andrejeva ar dziesmu Būt aiziet.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Jauns vārds pašmāju mūzikā un šis vārds un vārdu nesēja šodien ieradusies arī EHR Latviešu hitu dienas top 5, par ko ir milzīgs prieks un droši vien nosaucot šīs te jaunās dziedātājas mūziķas vārdu, es pieļauju, jā, es pieļauju, ka klausītājiem uzreiz būs tāds, vai tik nav kāda radiniece, vai ne? Bet tev, nu, tev būs jātiek galā ar šo, tur nav nekādu variantu.
3: Tā ir.
2: Čau, Estere Busul viesojas šodien EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā. Noskaidrosim uzreiz pa visām reizēm tā, lai vairs nav jāstāst. Kas tad tur ir ar to radniecību?
3: Jā, interesanāk mans tēta brālis, tā kā mans onkuls, jā. Esam rados.
2: Ļoti jauki. Paldies tev par atbildi, tagad visiem viss ir skaidrs. Un nebūs tur jāvērt nekādas, tur, nezinu, kaut kādas intrigas vai kaut kas tur vēl, nezinu kas. Vai jūsu ģimenē visi muzicē? Tā ir tāda norma jūsu ģimenē?
3: Vispār, manuprāt, mūsu ģimenē vispār visi rādi, esam diezgan muzikāli. Protams, katrs pa savām sfērām ne visi ir tieši mūzikas nozarē, bet vispār mums sanāk, mēs dziedam kopā, arī mums patīk muzicēt, tā kā noteikti kaut kas tajos gēnos tur ir, jā.
2: Pastāsti, kā tu nolēmi, ka tev ir jāuzsāk sava solo karjera, un jā, pastāsti, varbūt ar ko tu šobrīd vēl nodarbojies?
3: Nu, vispār, tas jau diezgan man sen, ka es dziedu un nodarbojos ar mūziku jau no pašas bērnības, jau sākot no kora, klasītēm, ansambļiem, visiem, un pašlaik es arī mācos Ventspilī mūzikas vidusskolā pēdējā kursā, 4. Un tas kaut kā pavisam naturāli, automātiski, es pati rakstu savus dziesmas, muzicēju, un es domāju, ka bija jāspar šis solis, tāpēc arī tieši savā mūzikas karjerā un izlaidīšu savu dziesmu.
2: Ko tu mācies Ventspilī?
3: Džaiz vokāli tieši, arī, jā.
2: Vai tev ir doma varbūt iet, es nezinu, pašmā džezā?
3: Laikam, man ļoti patīk dziedāt džezu tiešām, bet es neesmu pārliecināta, vai tieši tas būs tā mana sfēra, tieši džezs, bet noteikti pa laikam jau uzdziedāšu, nebūs tā, ka neko neskanēs, jā.
2: Vai pirms šīs dziesmas tu esi vēl mēģinājusi kaut ko rakstīt, vai šis bija tavs pirmais mēģinājums?
3: Nē, noteikti ir rakstīts jau iepriekš, tā nebija man pirmā dziesma sarakstītā, bet kaut kā šī likās tā pareizā, pirmā, ar ko tiešām uzsākt un pieteikt sevi, tāpēc jā, es ļoti priecīgi par šo dziesmu tieši. Jā, šīs dziesmas producents ir Kaspars Ansons, par ko man arī tiešām bija prieks sadarboties kopā, un šī sadarbība izveidojās pavisam naturāli un dabiski, un strādāt kopā bija, jā, liels gandarījums, un man šķiet, ka mums sanāca ļoti foršs darbiņš kopā.
2: Tagad gan mēs pievērsīsimies šīs dienas top 5 dziesmai numuru 2. Es tev aicināšu arī to pieteikt, mums ir tāda tradīcija, ka viesi parasti piesaka, zin kā, nu, es jau te varu strādāt un runāt un tā, bet, ka kāds pie mans atnāk, tad es uzdodu šo te darbu kādam viesim. Tāpēc noklausīsimies to, pēc tam gan būsim mēs šeit atpakaļ EHR Latviešu hitu studijā un aprunāsimies jau vairāk par dziesmu, kuras nosaukums ir Pārmaiņas. Bet tagad es tevi vārds tev.
3: Lai skan, Emīlija, prom no tevis.
2: Bup, bup, aiziet!

0: 5.
1: EH Latviešu hit dienas top 5 raidījums un pie manis šodien viesojas Estere Busule. Viņa nākusi klajā ar savu debijas singlu, tā sanāk, vai ne?
2: Jā.
1: Un šīs te dziesmas nosaukums ir pārmaiņas. Tāds uz pārdomām vērsts nosaukums. Es teiktu, ka pārmaiņas droši vien ir laba lieta, vai ne, bet nevienmēr, tā teikt, pārmaiņas ir šausmīgi patīkamas sākumā. Kā ir tev ar šo dziesmu? Kāda ir tā tava sajūta, ko tu ieliki tur?
2: Manuprāt, rakstot šo dziesmu, es pati gāju cauri pārmaiņām, tikko biju pārvākusies uz Ventspili, sākas mācīties un viss bija tāds pavisam jauns, vide, draugi, cilvēki. Un manuprāt, tās tieši šajā dziesmā ir labās pārmaiņas, ka ir jāļaujās tieši tām pārmaiņām, ka tas ir varbūt kaut kas labs un tāpēc arī dziesma savī nes šīs ilgas pēc pārmaiņām un tāda jauna dzīves posma sākums, jā.
1: Ko tu varbūt ieteikti no savas pieredzes, ja kāds jūtas maz drusiņi apmaldījies pārmaiņās?
2: Manuprāt, ka tam ir jāļaujas, vienkārši jābūt klātesošam tajā, kas notiek, taču arī nevajag iespringt, manuprāt, un tas viss sakārtosies tā pavisam dabīgi un naturāli, tāpēc jāļaujas, manuprāt.
1: Kāds ir tavs tālākais plāns saistībā ar savu solo karjeru?
2: Noteikti būs gaidāmas vēl dziesmas, vēl mūzika, jau pie tā tiek strādāts, tā kā noteikti, jā, mēs turpinām.
1: Estere, milzīgs tev paldies, ka tu biji šodien šeit un pastāstīji un atnesi pie mums arī pārmaiņas. Pārmaiņas ir laba lieta, sākumā varbūt jāšķiet, ka kas tam tagad notiks, bet es domāju, ka mēs visi nonākam tur, kur mums jābūt, vai ne? Pārmaiņas! Estere Busule un redz, kur arī dziesmu klausāmies, baudām, paldies tev!

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Jānis Tībelis un Gačo. Tikai tālāk. Dons, sirdsbals.
1: 3.
2: Migs Galvanovskis un Aija Andrejeva. Būt.
1: 2.
2: Emilija, prom no tevis.
0: Top 5.
3: Nolūk arī otrdienas 6. Oktobra dziesma numur 1 ir klāt, un to mēs te visi kopā esam sagaidījuši. Es ceru, ka jūs jūtaties labi tur otrpus radio aprātiem, un jā, garstāvoklis ir labs, un ja esat ceļā, tad viss ir veiksmīgi. Šodien pirmajā pozīcijā dienas top 5 raidījumā grupa Jūt un dziesma Džinsos. 4 reizes tā jau ir izskanējusi dienas top 5 ēterā, un protams, ierindojas arī EHR latviešu hitu top 20. Tālūk, klausāmies. Pirmā pozīcija, Jūt un Džinsos.
1: Dziesma numur 1.
4: Ir vien.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
3: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
4: Nakts izpārdošana fanā šo piekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!

kliku. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Nu nē, tiešām atkal?
1: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
2: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV, izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
3: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.

0: Braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Nu, liekam jaunu bildi iekšā. Jā, radio klausītāji. Toms Barons, šodien viens pats kopā ar jums līdz pat 7. Vakarā. Anna Krista, gudras zinības, devusies gūt, un tas labi, vai ne? Būs ko stāstīt, kad būs atpakaļ. Jāteic, ka joprojām viss tas, kas iesūtīs mūsu WhatsAppā, tiks izstāstīts šodien. Nu, protams, divi konkursi mums ir aktuāli, gan cīņā par auto ziemas komplektiņu no Kaspa Auto, gan arī par biļetēm uz Koksim 29 cīņām Šumi arēnā 17. Oktobrī. Tā kā ir ko darīt. Roberts Petersons, dzīve ir viena, šajā brīdī dodas pie jums.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
3: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
4: Mārta Ritova un Maršals.

0: braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Nezikā, nu pat kā Mārtrita un Maršals, tas maina visu radio klausītāju un ir labas ziņas. Jāteic, ka šis duets jau sev ir pierādījuši arī gada hits balsojumā, kļūstot par vienu no finālistiem, par vienu no 20 finālistiem, par kuriem jums vajadzēs balsot gada hits finālā. Un jāteic jau, ka pavisam drīz, jaunā nedēļā, abi šie mākslinieki būs ciemos, kāds muzikāls jaunums ir padomā, lai prezentētu to jums, tā kā gaidām ar nepacietību, kas zina, varbūt arī šī jaunā dziesma, nu, tiks virzīta uz gada hits finālu. Tas viss ir tikai un vienīgi atkarīgs no jums. Tādēļ izdara savu izvēli arī šodien, dodoties uz ehr.fm mājaslapu sadaļā gada hits, draugi, mīļi. Dvīna un Nikolais Puzikovs ceļo jums, lai skan!

0: Viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude. Bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Naktīs pārdošana fanā šo piekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
5: Mēs lidojam tik augstu.
6: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk!

0: esam kopā!
1: Nu ko, jāizstāsta arī vēl viens konkurss. Numurs tas pats, 25-101-101, draugi mīļie! Mums ir biļets, jā. Cox 129 World Series cīņas, kuras norisināsies 17. oktobrī Šomi Arēnā. Tev ir iespēja tikt pie divām biļetēm, un jautājums ir pavisam vienkāršs. Iesūt mums WhatsAppā 25-101-101 divu sportistu vārdus, kuri piedalīsies šajās cīņās. Tieši tik vienkārši. Un starp visiem pareizo atbildžu iesūtītājiem mēs izlozēsim to vienu. Jau rīt sākot radio ēteru, kurš tiks pie divām biļetēm. 25-101-101, Cox 129, cīņas 17. oktobrī Šomi Arēnā.

0: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Ziemas tuvošanās pieprasa saulaicīgu transportlīdzekļa sagatavošanu sarežģītākiem ceļa apstākļiem. Svarīgākais solis ir gada laikam atbilstošu riepu uzstādīšana, lai nodrošinātu auto saķeri ar ceļu un drošu bremzēšanu uz apsniguša vai apledojuša seguma. Tikpat būtiska ir redzamība. Nolietotu stikla tīrītāju nomaiņa novērš svītru veidošanos uz vēja stikla un uzlabo redzamību tumšajā laikā. Tāpat ieteicams laikus salabot pat sīkākos vēja stikla bojājumus, jo temperatūras svārstību ietekmē pat neliela plaisa var strauji izplesties, radot papildu apdraudējumu brauciena laikā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Braucam kopā un klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
4: Nu, tad, kad konkurss ir daudz, vai ne, tad daudz arī par tiem jārunā. Es joprojām atgādinu, jā, ka mēs tādā apdāvināšanas periodā ar tevi te esam iekļuvuši, un tas ir for

Šī skaidrs, ka vēl priecīgāk klausīšanās, priecīgāk stāvēt stūķos, bet joprojām arī auto ieberzienu stāsti no jums, draugi mīļie, šajā nedēļā tiek gaidīti 2501101, iesūtiet mums tos savus stāstus, pērkot automašīnu, kādas likstas jums ir atgadījušās. Gatis mums ir atsūtījis, viss strādā, taisnība, uz paneļa strādāja visas lampiņas, dzinēja, ABS un drošības pilvenu indikators. Šāds ir bijis Gatis stāsts, pērkot automašīnu, protams, ka automašīnu neiegādājos. Kāds ir tavējais? 25, 101, 101 un varbūt tieši tu piekdien tiks pie auto ziemas komplekta no Kaspa Auto. Elpo, labrīt!

0: Iebraucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Turpinājumā Aminata un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ. Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredīts! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs jau ilgi te stāvam.
3: Minūti, pusotru.
2: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
1: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena, lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 47% un bija 73 eiro par megavatstundu. Igaunijā tā maksāja par 5 eiro mazāk. Latvijā šajā periodā elektrības cena bija teju 2,5 reizes mazāka nekā Vācijā. Cenu ietekmēja lielāka vēja elektrostaciju izstrāde, kas, lai arī Baltijā samazinājās, reģionā kopumā pieauga par 44% salīdzinot ar nedēļu pirms tam. Tajā pašā laikā Baltijas valstīs par 47% pieauga saules elektrostaciju izstrāde, pieauga arī plūsma no Zviedrijas 4. Tirdzniecības apgabala, kamēr imports no Somijas saglabājās stabils. Jaunievēlēto 100 Saeimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 50 gadu, tā liecina aģentūras Leta aprēķini. Divi jaunākie deputāti dzimuši 2000. Gadā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka neviens no viņiem vēl nav sasniedzis 26 gadu vecumu. Savukārt, vecākā jaunievēlētā deputāte februārī sagaidīja savu 73. Jubilēju. No visiem 100 ievēlētajiem Saeimas deputātiem tikai 9 dzimuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. Gada 4. Maijā, bet augstākā izglītība ir gandrīz visiem jaunievēlētās Saeimas deputātiem. Saistībā ar Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic plānoto kolektīvo atlaišanu, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem nodrošinās konsultācijas un tikšanos ar potenciālajiem darba devējiem. Par to aģentūru Leta informēja aģentūrā. Informāciju par atlaižamo darbinieku skaitu un to, kad un kādā termiņā plānota atlaišana, NVA gan neatklāja, norādot, ka šis jautājums ir darba devēja kompetencē. Air Baltic saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbību samazināšanu potenciāli varētu atlaist līdz 700 darbinieku, pat laban līdzsabiedrībā strādā aptuveni 3000 cilvēku.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā sākot no valsts ziemē rietumiem mākoņu kļūs mazāk, debesis skaidrosies, tomēr līdz tam dažiet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu vējš brāzmās 12-17 metri sekundē un maksimālā gaisa temperatūra šodien 15-18 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Čau, es esmu Māminata, un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Es nezinu, kā šobrīd ārā ar to gaisa temperatūru pēc sajūtām, bet man šķiet, ka šī rudenīga drūmā diena, kaut kad tik pa brīdim ir salsta ar uzspīdējuši, bet kopumā rudenīgi mākoņi virs galvas, bet nu, vismaz pēcpusdienā es sajūtu tādas siltas vēja brāzmas. Es ceru, ka šī sajūta ir turpinājusies un nebūs tā, ka barons iziet ārā no krastīles 44 un brrrr. Kailu salsa sāk niep dagunā, draugi mīļie. Rudens ir klāt, ar to es arī jūs apsveicu, meklējam krāsainus mirkļus, krāsainas sajūtas un neslīkstam iekšā drūmos notikumos, drūmās domās, jo viss tas esot mūsu galvā. Reiz teica kāds gudrais, kuru nekad dzīvē neesmu saticis, Toms Barons, un raidījums braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā. Bermudu divstūrs un apaceļš, brāl ar dzīvi nekaulē, ceļo pie tevis.

0: braucam kopā.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Konkurs joprojām aktuāls un patiesībā divi. Draugi mīļie, tātad divas biļetes. Divas vidu biļetes man ir galdā uz Koks 129 pasaules sērijas cīņām 17. oktobrī Šomija arēnā. Un tu pie tām var tikt pavisam vienkārši. Atsūt mums WhatsAppā 25-101-101 divu cīkstoņu vārdus, kuri šajās cīņās piedalīsies. Tieši tik vienkārši 25-101-101 un tad jau rītā noskaidrosim uzvarētāju. Gads bez kalendāra ir tas, ko mēs dzirdējām kādu brīdi atpakaļ Liepājā Prāta vētras pirmās dienas tūras noslēguma koncertā un tieši šajā brīdī mēs šo sajūtu un šo mirkli atkārtosim kopā ar Prāta vētru.

0: Hey. Sveiciens! Te prāta vētra! Braucam kopā nu, ar EHR Latviešu hiti.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:15.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

Klau, nu tas mirklis ir noticis. Šodien baigā sapulce mums tur āģā bija. Un es saprotu, ka var jau būt, ka tā vasara nemaz nav tik tālu, kā šķiet. Jo šodien runājam par to, nu ko tad darīsim jaunajā gadā radio ētrā. Jo atceries, ka man šķiet jau pēdējos 3 gadus. Mums ir tāds svētkraidījums kopā ar Interbusuli. Un vai šajā gadā būs izmaiņas? Nu nemāk tev teikt, bet nelielu programmu esam salikuši un iespējams vairāk dienu garumā. Tā kā, draugi mīļie, jā, laiks tiešām skrien ātri un es ticu un ceru, ka mēs arī šos svētkus varēsim pavadīt kopā. Tā kā tālūk, dar tev zinām vienkārši to, kas notiek in-house'ā. Visā citādi, viskā ierasts ir sastājis oktobris. Otrdien, draugi mīļie un Martink kopā ar Aivo Oski. Domām svara nav, tieši šajā brīdī izskan EHR Latviešu hitos.

0: ziedinājumā astronauti mūts.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Gerhard tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerhard. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Nu nē, tiešām atkal?
3: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
5: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
7: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
8: Jaunais Evelatus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
9: Skolēn, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
10: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
2: Braucam kopā!
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
3: Kā klājās, draugs mīļais? Kur brauc? Kāds ceļavējš? Es ceru, ka tas stūķis galīgi nebendē tavu garstāvokli un tavu omu. Nu, katrā ziņā es māku stāstīt un zinu lietas, kuras iespējams tev iepriecinās. Nu, tad ar zinām, ka jau rīt, jā, pie tevis ciemos būs grupa Dzels Vilks. Nu, tas ir ārkārtīgi forši, ir jaunumi un jāteic, ka ceturtdienā, jā, arī būs ko klausīties un runāt, ņemot vērā to, ka šajā sezienā, Šaumi arēnā, grupas mūzika koncerts. Arī puiši būs ciemos un runāsim gan par jauno albumu, gan par to, ko tad sestdienā sagaidīt no šamējiem. Nu, un arī nākamā nedēļa liekas ārkārtīgi skaista un muzikāla, bet par to tad jau nedaudz vēlāk. Šobrīd, nedaudz kavējoties, atmiņās un skumstot par savu kolēģi Annu Kristu, kur šodien gudras mācības devusies apgūt, nu tad, lai skan viņas izpildītā dziesma, sap.

nu, vienos koncertos, vienos notikumos, vienos priekos un 17. Oktobrs jau nebūt nav aiz kalniem, draugs mīļais. Jā, tas ir mirklis, kurā, starp citu, arī tu var doties uz Jelgavu. 100. puse, 100. debiju un otra puse ir apvienojusies kopkoncertā. Un tu jau zini, ka tas ir ārkārtīgi skaists notikums, kavēties leģendārās dziesmās, kavēties atmiņās un vienkārši jauk pavadīt laiku. Tā kā, tas ir tas, ko mēs tev piedāvājam 17. Oktobrī. Un runājot par cīņām un par konkursu, par to tad nedaudz vēlāk. Tagad sen jau viss no 100. debijas.

0: Uzmini, nu.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Jā! Latsveikalu pircēju iemīļotā loterija Lieka štuka ir klāt! 10 laimesti 1000 eiro vērtībā gaida jūs! Izloze katru nedēļu! Lieka štuka katru nedēļu! Latsveikalu loterija visā Latvijā! Loterijas atļauja 8726!
8: Nakts pārdošana Fanā šopiektdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piektdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies Fanā!
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
1: Nu, draugi mīļie, pēdējie metri. Es skatos, ka aktivitāte ir pietiekami liela. Tas nozīmē, ka uz KOX 129 pasaules sērijas boksa cīņām jūs gribat doties Show Me Arena 17. oktobrī, un mums ir divas biļetes. Jā. Tas, kas tev ir jāizdara, 25101101 iesūt mums WhatsAppā. Divu sportistu vārdus, kuri piedalīsies šajās cīņās 17. oktobrī Show Me Arena. Jā, un rītā mēs izlozēsim raidījumu iesākotos to laimīgo, kurš pie šīs biļetes tiks. Tas nozīmē, ka starp visiem pareizo atbilžu iesniedzējiem. Mēs noskaidrosim vienu, skatos uz doto brīdi. Mums ir 4 pareizo atbilžu autori, tā kā konkurence nav nemaz tik liela. Sūču šurp, draugs mīļais. Tagad Jānis Niedra. Saules brilles. Un ja tā...

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Braucam kopā!
2: Nu kaut kā šodien mēs tik daudz par tiem konkursiem, mazāk par aktualitātēm, bet kaut gan varbūt jau būt, ka tas dāvināšanas prieks tomēr ir stipri, lielāks un priecīgāks nekā viss cits, kas notiek pasaulē un apkārt. Auto iebērzien stāsts, jo projām arī tos no jums gaidām, draugi mīļiem, jo jau ceturtdien, kas pa auto eksperts būs šeit ciemos, lai aprunātu tās lietas, ko esat iesūtījuši, un starp citu kreatīvākie stāsti, auto iebērzien stāsti, mirkļi, kurā jūs pērkot automašīnu esat, nu tā teikt, nedaudz iebērzušies. Nu tie tad arī tiek likti vienā katlā un arī izlozēti, kur tad tiek pie auto ziemas komplekta no Kaspa Auto. Nolasu vēl vienu, ko esam saņēmuši. Artis mums raksta. Pirku no vācu pensionāra. Pensionārs runāja ar stipru Jelgavas akcentu. Šis ir labs. Šis man ļoti patīk. Draugs mīļais, kāds ir tavs auto? Ieberziens stāsts sūta mums 25-101-101. Nu redz kā, brausim kopā, pietavojies izskaņai. Es vēl tev izdošanos šajā atlikušajā vakardaļā. Līdz pat stundas beigām Jumprava siena pie jums, lai izskaņ jūsu radio vērķos. Un savukārt rīt ar tevi mēs tiekamies ierastā vietā un ierastā laikā. 4. EHR Latviešu hitos. Mans vārds ir Toms Barons. Čau!

0: Stībelis. Dejo vēl.
1: Akcijas pārdošana fanā šopiekdien! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai piekdien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
5: Latkredits!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Līdz 5. oktobrim ar kodu EHR īpaša atlaide. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
6: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Jaunievēlētos simt Saeimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 50 gadu, tā liecina aģentūras Leta aprēķini. Divi jaunākie deputāti dzimuši 2000. Gadā. Publiski pieejamā informācija liecina, ka neviens no viņiem vēl nav sasniedzis 26 gadu vecumu. Savukārt, vecākā jaunievēlētā deputāte februārī sagaidīja savu 73. Jubilēju. No visiem simt ievēlētajiem Saeimas deputātiem tikai 9 dzimuši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. Gada 4. Maijā, bet augstākā izglītība ir gandrīz visiem jaunievēlētās Saeimas deputātiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta augstu vērtē Centrālās vēlēšanu komisijas darbu 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanā, vienlaikus norādot uz nepieciešamību izvērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas regulējumā. Aģentūrai Leta premjeras sacīja, ka jaunā vēlēšanu sistēma pirmo reizi pilnvērtīgi izmantota reālā vēlēšanu procesā un savu uzdevumu kopumā izpildījusi sekmīgi. Pēc viņa teiktā, sistēma strādājusi, dati bijuši pieejami un rezultāti precīzi. Vienlaikus valdība un Saeima varētu vērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas kārtībā. Mēra starptautiskās izplatības risks, tajā skaitā Latvijā vērtējums kā ļoti zems, pat tad, ja iespējamais mēra gadījums Krievijā Irkutskas apgabalā tomēr tiktu laboratoriski apstiprināts, tā vērtē slimību profilakses un kontroles centrā. Gandrīz 200 cilvēku hospitalizēti novērošanai pēc kontakta ar pacienti, kura it kā mirusi no plaušu mēra. SPKC nepārtraukti seko līdzi informācijai par iespējamo mēra gadījumu Krievijā un citiem potenciāliem starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumiem. Kā norāda SPKC, mēris mūsdienās vairs nav globāla problēma, kā tas bija vēsturiski, tomēr slimība nav izskausta un tās dabīgie perēkļi joprojām pastāv.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, tu jūt. Hei!

0: klausies savējos.
1: Satiks, sulīgs. Jaunums Viada degvielas uzpildes stacijās. Viada degvielas uzpildes stacijās. Jauns angļu hotdogs ar čedara sierdesiņu. Satiks, sulīgs un ar izteiksmīgu siera garšu. Iebrauc Viada un nogaršo jaunumu. Viada. Garšīgi apstāties.

Mēģinājumā Ralfs Eilants. Tavs kailums. Tavs kailums tik sarežģīts. Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.

0: Pārējām uz tu. EHR Latviešu hiti. Gačo, tev līdzi.
1: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

0: turpinājumā
1: Triānas parks. Es gaidu ziemu.
0: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Nu nē. Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
3: Mēs lidojam tik augstu.
4: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: turpinājumā.
1: Citi zēni. Suņi iziet ielās. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Bad Habits. Sekundes, minūtes, stundas.
1: Starp zēm

0: Mēģinājumā tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek. Kas tur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

ir latviešu hiti. Visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Te grupa Bermudu divstūris.
2: Čau visiem, te Dion.
1: Esmu Miris no grupas Crazy Dolls.

0: Emilija, prom no tevis.
1: To dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emīlija, prom no tevis.

0: Turpinājumā Krisno nomodā. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau!
5: Te reperis Zēģis!

Forši, ka pieslēdzies! Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Viesulis un Sangvin. Pasārk Dievs!

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: 11 un 30 minūtes.
1: Latviešu hiti EHR. Jūt tuvu.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Kains.
4: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevics.
4: Ārija, mana saule.

Katrīna Gupalo. Dur prom!

0: Te gads ir no Mesa, un šis ir radio
1: EHR Latviešu hiti.
0: Klausies savējos! Klausies savējos!
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst,

0: jaunis savējo. EHR latviešu hiti.
1: The Sound Poets un Alisa Joste – mīlestība.